0: چاول کا اقبال بلند ہو
1: ناچیز کی جوہار قبول فرمائے انداتا
2: آو رحیمہ پیر پگاروں کی چٹھی ہمیں مل گئی ہے
1: حضور کی مہربانی ہے
2: دیوان جی کو سوال پوچھیں گے تم سے ٹھیک سے جواب دینا
1: جو حکم انداتا
3: ہمارے پاس جو خبریں ہیں ان کے مطابق عمر کوٹ کا باشندہ رحیم خان ایک خطرناک ڈکیت ہے جو برٹش حکومت کے خزانے لوٹتا پھرتا ہے
1: خبر صحیح ہے
3: وہ رحیم خان کمپنی راز کا ایک سزا یافتہ مجرم اور فرار قیدی ہے
1: ایک دم سچ ہے
3: انگریز سرکار نے اس کے سر کے لیے 100,000 روپے کے انعام کی ڈونڈی پٹوا رکھی ہے
1: آپ بجا فرماتے
3: کیا تم وہی رحیم خان ہو
1: خدا جھوٹ نہ بلوائے یہ خادم وہی رحیمہ ہے
2: اتنے گناہوں کا بوجھ لے کر ہماری ریاست میں کس لیے آئے ہو
1: مہار اول کی چھتر چھائے میں پناہ لینے انداتا
2: ہمارا کام کیا ڈکیت اور مجرموں کو شرم دینے کا رہ گیا ہے
1: گستاخی معاف ہو انداتا رحیمہ انسانیت کی وطن پرستی کی راہ پر چلنے والا ایک ناچیز بندہ ہے ڈکیت اور مجرم کا نام تو اسے فرنگیوں نے دیا ہے جو سات سمندر پار سے یہاں آ کر ہمارے ملک کی دولت اور عزت پر کھلے عام ڈاکہ ڈال رہے ہیں رحیمہ تو صرف ان سے اپنے ملک کی دولت واپس چین لانے کا کام انجام دیتا ہے
2: تمہاری زبان سے بغاوت کی بو آتی ہے
1: وطن پرستی اگر بغاوت ہے انداتا تو میں فخر کے ساتھ اپنا

0: جسم ریگستان کی اس مٹی میں میرے جانے دے کریمہ.
1: ایسا مت بولو رحیم بھائی, ایسا مت بولو.
0: رو مت کریمہ, ادھر دیکھ پگلے, میں کتنا خوش ہوں. جیسی بن سکی وطن کی خدمت کی, نہ کہ عیش کے لیے نہیں, فرض کے لیے ڈالے. جس نے پناہ دی اس کا کچھ قرض اتارا, آگے یہ کام تم لوگ کرنا. فرنگی رات سے ٹکر لیتے رہنا, پانی

0: کہ دشمن اے زمانے سن لے کی ہے محبت کوئی چوری تو نہیں دل کے بدلے لیا ہے دل اب تیری سنیں گے نہیں
1: ہم تو محبت کرے گا دنیا سے نہیں ڈرے گا چاہے یہ زمانہ کہے ہم کو دیوانہ آج ہم تو محبت کرے گا دنیا سے نہیں ڈرے گا چاہے یہ زمانہ کہے ہم کو دیوانہ